Habla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Malkayan.

la movim al kayan shabla movim al kayan shabla movim al kayan malu aku.